0: on 511. Again, the account name is Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated with account number 1870731511. Ini ang inyong paborito ng istasyon, 1233 Radio DYBS, maghatag sa inyo sa pinakabagong impormasyon kag tips angod sa heatwave. Una sa tanan, siguruha nga may ara ka mo tubig perme. Mag-inom sang madamo nga tubig bisan wala ka pa nakabatsyag sang uhaw. Sunod, hindi magpabilin sa guwa sa adlaw kung hindi kinahanglan. Kung mahimo, magtinir sa mga lugar nga may maayo nga ventilation o kung may aircon. Ikatatlo, magsuksok sa komportable nga panapton kaangay sang cotton o linen kaya nini nga mga materyales inakabig nga breathable. Magkaon sa mga pagkaon nga madasig magpabugnaw sa lawas, mga prutas pareho sang paho, watermelon kag cucumber. Sa sining heatwave, bantayi ang imong ginabatsyag. Magpabilin nga safe and hydrated. Ini nga panungdong ginadala sa inyo sang 1233 Radio DYBS. Salamat, nagpadayon kita sa pagpamati.
1: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapaturan. Kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kanakan sang Diyos, kag tumuloon ni Kristo Isos, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon. Kasusulod sining 30 ka minutos, aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining adlaw makita sa kasulatan ni Pedro sa ikaduang Pedro kapitulo 1. Kag akon pagabasahon ang versikulo 9. Ang pulong sang Diyos nagpayag sa aton sa ikaduang Pedro kapitulo 1 versikulo 9, kay ang nakulang sining mga butang bulag kag nagatan-aw lamang sang yara sa malapit kag nalimot nga ginatinluan siya gikan sa iadaan ng mga sala.

0: Ang kabuhi sang tao ginhatag sang Dios subong adulot kag ini isa gid lamang dapat nato nini pakamahalon kagamiton suno sa plano niya. Only One Life, programa nga ginasakdag sa mga kauturan sa Colosone Life Church sa Kabangkalan City, kag sang mga Kristohanon nga nagahigugma sa pagpalapnag sa maayong balita sang kaluwasan. Ginagda ko ikaw abiyan sa pagpamati sa sininga programa Only One Life.
1: A time of joy and adventure.
2: Maayo nga aga si mga piyan nga padayon nga nag-aupod sa aton sa pagpamalandong sa pulo sa Ginoo kada Domingo sing aga. Dalayawon siya ng Diyos kaya siya matutunggid nga nag-imuno sa taysa naton ka mga panginanglan, nag-aupod, nag-abantay, kaya nag-atipig sa isa kay isagid sa aton. Yan isiningadlaw sa kita nag-aman sa atong kaglingon, ilabi nagid sa pag-alagad siya karon sa Espiritu Kamaturan, kabay nga may-enjoy naton ang iyang pulong, iyang presensya, kag ang pag-fellowship sa mga isigapariyo naton nga mga tumuloo. Sa mga kautura naton nga nagapamatidra sa probinsya sang Guimaras, kabay pa ang ginugin magapakamayo sa inyo, sa diriman sa siyudad sang Kabangkalan, kay sa kabukiran sang Kabangkalan, kabay pa nga palayang kita nga magamatutom sa paghimo sang kabubuton sang Ginoo. Padayon nun ta, kag we are now on the last part sa pagtuon naton sang kamaturan nga nanungod sa No More Condemnation in Christ Jesus. Romans chapter 8 verse 1 to 11, ang key verse na ito, there's a verse 1. Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Kung may isa pa ka pulong din nga dapat natong talupang doon, kagtagaan sa emphasis sa ito niya kabuhi, is that

abiyan kag utod si Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, kaupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag may tinihan sang tagsa.

Isang kabuhi. Sa sunod sang 30 kaminutos, kinaanda ikaw abyan sa pagpamati kag pagpamalandong sang pulong sang Dios. Pulong sang Dios nga amo gabayan sang aton adlaw-adlaw nga pangabuhi. Iaman ang imo tagipusoon kag pangunahuna samtang nagapamalandong kita. Ini nga programa ginasakdag sang Bacolod Evangelical Church.